0: am Fitur e domnul Sofia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsaramajuso, mamelerazo am Fitur Arena.

Alô, unu ales, am de aniversar în Ruan, ba ați uită, unde se repara campul la Madalei Trienia? Se intra ceanțul?